Ja mense, dat ek die hemel is so mooi, waarom sal jy twyfel? Kom ons dien die Here, want dit is 'n moeite werk. Gelukkig as jy by die Here bly, sodat jy achochwake kawa ake ya gqanqani aqanqu ngeganda tsam akatsanqu koko manqu ke madu ya mcaca wakhe danki ke ke yakhe xinqa dir ke guka e athuke tsanqa tsike ke tungqa wa achwa he yakhe ngqaka ke a akhoko manqu ke ajwa ya chwa koko manqu ke ajwa ngusisi ke koko manqu ke kicam ke wola ngume masika maqhaya mqopro khrama ke tsanqu tom qom qom masika maqhaya tom qom qom mqonqa yakho ke tsusisi ke aqala twa ke kem ke wolan tsima em